for betimi enso edi aba na no mu ne yanka bi hye mu yanto aka kosoro anso de fom ye wo mo aye ti se o chama wuntimi ne mra nimfo wo mo edi ensem bi akwa akwa dai aba mra nimu ni panyini eno eya to ne gemna so wo sere na kebeya ezimbage hun senka ye no onyimra fi na janka yentimi ensiesie na asumdwe enso entimi emra na asiri beto monte so de bi mu chirim se ei na jesa asem no a uhwe mu chama wuntimi ade wodifo ana enti de wo prese asem ye nyimfira se ni bia ne fam da mekano and I'm so ama eye orua chama wuntumi ne mra nim ne wo hwe twaje no asemi mu orua and the abia kubi and wa ba bonte dia betu je kire mu se enye sa ne tie enye sa asem no chama wuntumi esres ye nyimra vie ne mesiesie no e kire se wo asem na kasa no sabio wa jene fum so atumi se wa di nkuko wo asem ni mu da bi nya sa ne kire na mmom no eye Ghana mamra